și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să iardem așa una ca să joace toată lumea.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

astăzi văd emoțiile pe care le ai acum. Când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cu tremur în zona Vrancea din România. Seismul ar fi fost resimțit și în Moldova. Un cutremur s-a produs în seara de 11 august în zona seismică Vrancea, județul Buzău, România. Seismul s-a produs la ora 20:21 la o adâncime de 140 de km, având o magnitudine de 4,5, informează Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului, INCDFP. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 52 de km sud-est de Sfântul Gheorghe, 57 de km est de Brașov, 62 de km sud de Buzău, 66 de km sud de Focșani, 76 de km nord de Ploiești. Energocom. Nu avem contract de furnizare energie electrice cu nuclear electrică. Compania Energocom nu are în prezent un contract de livrare energie electrice de la compania nuclear electrică. Într-un răspuns pentru IPN, Energocom menționează că între cele două companii este valabil doar un contract cadru, care permite încheierea unor contracte de livrare în funcție de necesitate și de condițiile de piață. Energocom dispune de mai multe contracte cu producători și traderi din regiune și își adaptează achizițiile în funcție de ofertele disponibile, prețurile de pe piață și capacitatea transfrontalieră existentă. Prin urmare, se mai arată în răspuns, situația actuală de la centrala nucleară de la Cernavodă nu afectează un volum contractat de Energocom de la nuclear electrică. Bulgaria devine lider european la stocarea electricității. Bulgaria se impune ca lider european în stocarea energiei electrice în urma rapidei expansiuni a energiei solare, a finanțării substanțiale din partea Uniunii Europene și majorării investițiilor private, informează Novinite. Țara stochează acum o pondere mai mare din producția sa de energie electrică decât orice alt stat membru UE, din ce unele țări vecine sunt din ce în ce mai dependente de electricitate importată. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cu tremur în zona Vrancea din România. Seismul ar fi fost resimțit și în Moldova. Un cutremur s-a produs în seara de 11 august în zona seismică Vrancea, județul Buzău, România. Seismul s-a produs la ora 20:21 la o adâncime de 140 de km, având o magnitudine de 4,5, informează Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului, INCDFP. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 52 de km sud-est de Sfântul Gheorghe, 57 de km est de Brașov, 62 de km sud de Buzău, 66 de km sud de Focșani, 76 de km nord de Ploiești. Energocom. Nu avem contract de furnizare energie electrice cu Nuclear Electrica. Compania Energocom nu are în prezent un contract de livrare energie electrice de la compania Nuclear Electrica. Într-un răspuns pentru IPN, Energocom menționează că între cele două companii este valabil doar un contract cadru, care permite încheierea unor contracte de livrare în funcție de necesitate și de condițiile de piață. Energocom dispune de mai multe contracte cu producători și traderi din regiune și își adaptează achizițiile în funcție de ofertele disponibile. Prețurile de pe piață și capacitatea transfrontalieră existentă. Prin urmare, se mai arată în răspuns, situația actuală de la centrala nucleară de la Cernavodă nu afectează un volum contractat de Energocom de la Nuclear Electrica. Bulgaria devine lider european la stocarea electricității. Bulgaria se impune ca lider european în stocarea energiei electrice în urma rapidei expansiuni a energiei solare, a finanțării substanțiale din partea Uniunii Europene și majorării investițiilor private, informează Novinite. Țara stochează acum o pondere mai mare din producția sa de energie electrică decât orice alt stat membru UE, în timp ce unele țări vecine sunt din ce în ce mai dependente de electricitate importată. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Dumnezeu seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio. Liber, liber.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Mexe na área com sufífrica. E birata, não custa nimic. Que vai haver miros de Porto Cala. Está no fogo, que não se adora. Que todo o se fez, que te quer. Ce se nu se explică. Și da, se recunosc cum are anima de câte ori nu am numărat. Că sunt de parcă câștiga la loto. Dar eu spuneam în sine mea ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.

draga mea. Tu ai lăsuropi în cosmos, adică ce-ți convine, ce? De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme, eu mă învârt prin alte teme.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cu tremur în zona Vrancea din România. Seismul ar fi fost resimțit și în Moldova. Un cutremur s-a produs în seara de 11 august în zona seismică Vrancea, județul Buzău, România. Seismul s-a produs la ora 20:21 la o adâncime de 140 de km, având o magnitudine de 4,5, informează Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului, INCDFP. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 52 de km sud-est de Sfântul Gheorghe, 57 de km est de Brașov, 62 de km sud de Buzău, 66 de km sud de Focșani, 76 de km nord de Ploiești. Energocom. Nu avem contract de furnizare energie electrice cu Nuclear Electrica. Compania Energocom nu are în prezent un contract de livrare energie electrice de la compania Nuclear Electrica. Într-un răspuns pentru IPN, Energocom menționează că între cele două companii este valabil doar un contract cadru, care permite încheierea unor contracte de livrare în funcție de necesitate și de condițiile de piață. Energocom dispune de mai multe contracte cu producători și traderi din regiune și își adaptează achizițiile în funcție de ofertele disponibile, prețurile de pe piață și capacitatea transfrontalieră existentă. Prin urmare, se mai arată în răspuns, situația actuală de la centrala nucleară de la Cernavodă nu afectează un volum contractat de Energocom de la Nuclear Electrica. Bulgaria devine lider european la stocarea electricității. Bulgaria se impune ca lider european în stocarea energiei electrice în urma rapidei expansiuni a energiei solare, a finanțării substanțiale din partea Uniunii Europene și majorării investițiilor private, informează Novinite. Țara stochează acum o pondere mai mare din producția sa de energie electrică decât orice alt stat membru UE, în timp ce unele țări vecine sunt din ce în ce mai dependente de electricitate importată. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: cântă.
1: Hai că se termină. Hai cântă că eu îți spun pe mâine.
2: La mulți ani trăiesc.

chiar aici stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cutremur în zona Vrancea din România. Seismul ar fi fost resimțit și în Moldova. Un cutremur s-a produs în seara de 11 august în zona seismică Vrancea, județul Buzău, România. Seismul s-a produs la ora 20:21 la o adâncime de 140 de km, având o magnitudine de 4,5, informează Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului, INCDFP. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 52 de km sud-est de Sfântul Gheorghe, 57 de km est de Brașov, 62 de km sud de Buzău, 66 de km sud de Focșani, 76 de km nord de Ploiești. Energocom. Nu avem contract de furnizare energiei electrice cu Nuclear Electrica. Compania Energocom nu are în prezent un contract de livrare energiei electrice de la compania Nuclear Electrica. Într-un răspuns pentru IPN, Energocom menționează că între cele două companii este valabil doar un contract cadru, care permite încheierea unor contracte de livrare în funcție de necesitate și de condițiile de piață. Energocom dispune de mai multe contracte cu producători și traderi din regiune și își adaptează achizițiile în funcție de ofertele disponibile, prețurile de pe piață și capacitatea transfrontalieră existentă. Prin urmare, se mai arată în răspuns, situația actuală de la centrala nucleară de la Cernavodă nu afectează un volum contractat de Energocom de la Nuclear Electrica. Bulgaria devine lider european la stocarea electricității. Bulgaria se impune ca lider european în stocarea energiei electrice în urma rapidei expansiuni a energiei solare, a finanțării substanțiale din partea Uniunii Europene și majorării investițiilor private, informează Novinite. Țara stochează acum o pondere mai mare din producția sa de energie electrică decât orice alt stat membru UE, în timp ce unele țări vecine sunt din ce în ce mai dependente de electricitate importată. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Que de quando eu as bonica numa dora e droga nica. Cheia, lá já que sem estes de frica. Que nas vezes eu taxa bonica, ui, taxa, taxa, mãe.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cu tremur în zona Vrancea din România. Seismul ar fi fost resimțit și în Moldova. Un cutremur s-a produs în seara de 11 august în zona seismică Vrancea, județul Buzău, România. Seismul s-a produs la ora 20:21 la o adâncime de 140 de km, având o magnitudine de 4,5, informează Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului, INCDFP. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 52 de km sud-est de Sfântul Gheorghe, 57 de km est de Brașov, 62 de km sud de Buzău, 66 de km sud de Focșani, 76 de km nord de Ploiești. Energocom. Nu avem contract de furnizare energie electrice cu Nuclear Electrica. Compania Energocom nu are în prezent un contract de livrare energie electrice de la compania Nuclear Electrica. Într-un răspuns pentru IPN, Energocom menționează că între cele două companii este valabil doar un contract cadru, care permite încheierea unor contracte de livrare în funcție de necesitate și de condițiile de piață. Energocom dispune de mai multe contracte cu producători și traderi din regiune și își adaptează achizițiile în funcție de ofertele disponibile. Prețurile de pe piață și capacitatea transfrontalieră existentă. Prin urmare, se mai arată în răspuns, situația actuală de la centrala nucleară de la Cernavodă nu afectează un volum contractat de Energocom de la Nuclear Electrica. Bulgaria devine lider european la stocarea electricității. Bulgaria se impune ca lider european în stocarea energiei electrice, în urma rapidei expansiuni a energiei solare, a finanțării substanțiale din partea Uniunii Europene și majorării investițiilor private, informează Novinite. Țara stochează acum o pondere mai mare din producția sa de energie electrică decât orice alt stat membru UE, din ce unele țări vecine sunt din ce în ce mai dependente de electricitate importată. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Ana.
1: Te sărut, iubirea mea, sunt tot ce nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

Nu spune mai mult decât e cerut.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. LAGMAR. De 25 de ani construim stabilitate.

0: Bogheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRack, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
4: Publicitate.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cu tremur în zona Vrancea din România. Seismul ar fi fost resimțit și în Moldova. Un cutremur s-a produs în seara de 11 august în zona seismică Vrancea, județul Buzău, România. Seismul s-a produs la ora 20:21 la o adâncime de 140 de km, având o magnitudine de 4,5, informează Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului, INCDFP. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 52 de km sud-est de Sfântul Gheorghe, 57 de km est de Brașov, 62 de km sud de Buzău, 66 de km sud de Focșani, 76 de km nord de Ploiești. Energocom. Nu avem contract de furnizare energie electrice cu nuclear electrică. Compania Energocom nu are în prezent un contract de livrare energie electrice de la compania nuclear electrică. Într-un răspuns pentru IPN, Energocom menționează că între cele două companii este valabil doar un contract cadru, care permite încheierea unor contracte de livrare în funcție de necesitate și de condițiile de piață. Energocom dispune de mai multe contracte cu producători și traderi din regiune și își adaptează achizițiile în funcție de ofertele disponibile, prețurile de pe piață și capacitatea transfrontalieră existentă. Prin urmare, se mai arată în răspuns, situația actuală de la centrala nucleară de la Cernavodă nu afectează un volum contractat de Energocom de la nuclear electrică. Bulgaria devine lider european la stocarea electricității. Bulgaria se impune ca lider european în stocarea energiei electrice în urma rapidei expansiuni a energiei solare, a finanțării substanțiale din partea Uniunii Europene și majorării investițiilor private, informează Novinite. Țara stochează acum o pondere mai mare din producția sa de energie electrică decât orice alt stat membru UE, din ce unele țări vecine sunt din ce în ce mai dependente de electricitate importată. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Salutare, ziua bună și bine v-am regăsit, dragii noștri radioascultători, iubitori de Dar FM, iubitori de Radio Dar, iubitori de Amiaza cu noi, iubitori de dedicații, felicitări și de preferințe muzicale. Astăzi ar fi trebuit Maria sa, doamna Stella Cotogoi Melnic, să fie singurul la pupitru, dar știind că ieri au avut o zi mai de ochiată, frumoasă. Zic, o asist și astăzi. Stella Melnic Cotogoi și Adi Carp sunt cei care vă salută. Am vrut să spun bună dimineața, Stella.
2: Da, pentru mine e bună dimineața. Bună ziua tuturor. Mulțumesc tare, tare mult, Adi, că și astăzi ești împreună cu mine. Așa e mai vesel, mai e, uite că noi și Cafeluța abia o bem acum. Salutare tuturor. Sperăm că și astăzi dumneavoastră sunteți la fel bine dispuși ca și noi, pentru că ori și ce n-ar fi, noi avem dispoziție. Așa că...
1: Domnul Șenului e la recepție. Hai să-l salutăm. Pe cel de care vine din Don Dușene. Alo?
2: Bună ziua!
3: Da, domnule!
1: Domn Valentin, salutare!
3: Domnule, azi e ziua la fișorul meu. Împlinește și dă-i felicitări cu 30 de ani! Pămâiate viață viața voie! Și eu te rog frumos un cântic de pahare din partea mă tale, chiar am o de dimineață.
2: De veselie. Cum îi spune feciorul? Haideți să facem cunoștință, pentru că eu nu știu.
3: Da, e domnul Valentin.
2: Așa,
1: o să punem melodie.
2: Frumos.
1: O să punem o melodie, sus paharul, așa se cheamă, de Bibi.
3: Da, domnule. Și, auzi?
1: Aud, foarte
3: domnule.
1: Bine. Ia spuneți.
3: M-a ascultat?
1: Vă ascult bine.
2: Da.
3: Închinăm un pahar și pentru echipă de metale.
1: Așa e bine.
3: Familie de metale, și pentru familie, doamna mea e de droi chebrin și vă doresc multe, multe sănătate, voie bune, multe soli și viorele și vă pune că singurii nevoastre, toate viața nevoastre. Numai bine, fericire viața nevoastre.
2: Mulțumim!
3: O pup și o spun la revedere!
2: La revedere, o zi bună! Iată, vezi cum am început noi emisiunea.
1: Domnul
2: Super.
1: Valentin, el tocmai de la Don Dușene a venit în Chișinău. Ne salută Marinica Chilari. Salutare, Marinica! De unde ne asculți astăzi? Tot din Dublin sau din altă parte? Ia să vedem cine nu mai scrie acolo. Doamna Veronica.
2: Da, doamna Veronica Preguza. Bună ziua! Să ascultăm un cântec de plăieșii, o melodie așa veselă, o zi bună și sănătate. Mă bucur tare mult că toată lumea astăzi este pe veselie pusă. Ne pare bine pentru că asta este. Vrem și noi măcar un pic să fim și noi complice.
1: Alo!
4: Alo, bună ziua!
2: Bună ziua!
4: Bună ziua, doamna Seluta! Bună ziua, doamna Abi!
1: Bună ziua, domnul Sergiu!
2: Bună!
4: Da, Sergi, să spune ești rog. Da, azi dorim un cântec de cuciuc de zeamă de găină.
2: Așa, cuciuc zeamă de găină, da?
4: Da, salut pe ascultători, pe domnul Nicolae Labăl, pe Nicolae Cabanel, pe ascultătorii, salut. Și vă poftim pe dumneavoastră, la, să dea mai coada la ei cuciuc cântec cu zeamă de găină.
2: Cu mare drag am venit la dumneavoastră, cu mare drag ar merge acum o zeamă.
4: Da,
1: la mine nu merge asta,
4: da,
1: acum zeamă, nu.
4: Cu domnul Adi în mașină urcat, să veniți dumneavoastră.
1: Da, domnul Adi chiar acuși lasă tot ce s-a pucat.
2: Mulțumim tare mult pentru invitație, mulțumim și poftă mare.
4: Mulțumim frumos de temă.
2: Sănătate, mulțumim. Uite așa, văd că oamenii încetul cu încetul așteaptă cu nerăbdare să ne sune, ceea ce ne bucură foarte și foarte mult. Noi așteptăm apelurile dumneavoastră, dragilor, să nu uitați și, desigur, și mesaje să ne scrieți aici pe pagina noastră de Facebook.
1: Tu sigur ai dormit noaptea asta?
2: Eu am dormit, nu vreau să-ți spun cât am dormit, pentru că eu vara nu dorm, gata, am înțeles.
1: Încearcă și dormi vara dacă nu ai ce face cu timpul. Bine, dragilor, hai să trecem la melodii, că vorba aia trece timpul și noi nu vrem să treacă timpul așa printre ochii noștri și pe lângă noi. Copacabana și Bibi cu melodia Sus Paharul, Igor Cuciu cu melodia Zeamă de Găină și Ansamblul Plăieșii, și sunt trei melodii pe care vă îndemnăm să le ascultați și după care, nu uitați, puteți veni pe pagina noastră oficială de Facebook și puteți lăsa mesaje acolo, le dăm citire sau telefonați-ne pe parcursul emisiunii până la 14 la 078 7001 29. Audiție plăcută, revenim în scurt timp.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Ne-am reîntors, am revenit în emisie directă după trei melodii pe care le-ați solicitat, Maria voastră, ascultătorii și urmăritorii de pe Facebook. Am avut grijă să le plasăm pe toate. Rând pe rând au cântat Copacabana și Bibi, melodia Sos Paharul, Igor Cuciuc, Zeamă de Găină și ansamblul Plăie și Lacanul Mărioarei. Ia să vezi că domnul Valentin ceva mai are să spună. Alo, bună ziua!
2: Domnule!
3: Buneți?
2: Eu am stupat și pe restul de acolo.
1: Ce,
3: poftim?
1: Ce o să fie?
2: Când spui de cântat?
1: Cum n-a fost? Asta cu Sos Paharul.
2: Care? Nu.
3: Nu. Bă, nu l-ai ghicit.
1: Eu nu de asta
2: convins. Eu am spus un cântic așa concret din astea. Că a zis o soră eu. Îmi plinesc 30 de ani.
1: Să vă trăiască, mă înțeles.
2: Nici n-am auzit.
1: Ia uite că... Eu chiar acolo le dau. Gata. Au fost aplauze.
3: Alo.
1: Domn Valentin.
2: Și te rog frumos. Pentru, inclusiv, pentru fiorul meu, un cântec...
1: De zi de naștere. Hai că o să fie.
2: De o geamalo...
3: Din repertoriul lui Adi sau...
2: A tău!
1: Okay,
2: a meu,
1: tatăl meu, da, bine, gata, facem, domn Valentin. Mersi, o să fie.
3: Mulțumim tare mult, mulțumim.
1: Da, o să fie, domn Valentin, mulțumim. Te-ai trebuit la mesaj acolo?
3: Da, pentru că avem, au venit deja. Avem, doamna Veronica iarăși ne scrie, bună, văd că azi nu vă somn. Nu, dar nu, niciodată nu ne este somn.
1: Puneți,
3: puneți melodia, eu vara nu dorm. Nu știu cine îl cântă.
1: Connector.
3: Da, numai decât deja este pregătită această melodie. Zina Țurcan, bună ziua. Zina Țurcan, puneți piesa de Nemuritori, când e mama lângă mine. Sănătate, mulțumim tare mult. Acuși căutăm și această piesă. Andrei Morar ne salută, ne dă inimioare, ne strânge mâna și noi la fel vă salutăm. Sandu Cegolea a revenit la noi în emisiune, dar FM, da?
1: Mm-hmm.
3: Radio Dar, cel mai ascultat post în nordul țării. Salutări, Adi Carp și Stella Melicotogoi. O piesă de Anatol Dumitraș în interpretarea lui Adi. Așa,
1: stop.
3: Ai așa ceva?
1: Am așa ceva, dar mă pot să am într-o situație cam...
3: Te rog, nu putem să ieșim din cuvântul radioascultătorilor.
1: Vezi că domnul Valentin s-a supărat că nu i-am cântat o melodie de pahar. Sandu se va supăra dacă nu o să cântăm ceva de Anatol Dumitraș.
3: Da, nu, încercăm numai decât să toate cerințele să le îndeplinim.
1: Alo!
3: Bună ziua!
4: Bună ziua, doamna Steluță! Bună ziua, domnul Adi!
1: Bună ziua!
4: Vă sună Nicolae de la Drochea.
1: Da, domnul Nicolae.
4: Domnul Adi, vreau să spun că astea noapte multul plăit, frumoasă, ora 3 de noapte, s-a răcorit vremea și... E totul e bine. Iar nu am vrea să ascultăm o melodie, dacă se poate, vă rugăm frumos. Bordeiați, bordei. Ne mai înveselim o dată.
3: Foarte bine. Ia uite, nici dumneavoastră nu ați dormit astăzi, dacă la trei ați auzit ploaia, da?
4: Da, așa frumos, liniștit, așa păiți, bunicioare. E foarte bine, sunt mai răcorit.
3: Ne bucurăm.
4: Fii melodii pentru toți ascultători, în orice pentru dumneavoastră.
3: Mulțumim tare mult! Mulțumim, o zi bună! Da,
1: ne salută domnul Aurel Marcu și din nou bună ziua, domnule Aurel, te salutăm!
3: Bună ziua!
1: Unde domnul Aurel în acest moment are?
3: Cred că este pe la Drochea, da.
1: A venit de departe.
3: A venit. Mă,
1: dacă a sunat domnul Dușeniu, sună și Soroca.
3: Așa, Soroca, bună ziua!
5: Bună ziua, Radio Dar!
3: Bună ziua!
5: Pe Pavel doresc să ascult un cântec de Nicolae Paleț, jucat sârba moldovenii. Pentru toți prietenii.
3: Așa, mulțumim tare mult pentru prietenii.
5: Adică o zi bună, la revedere.
3: La revedere, o zi bună și dumneavoastră, mulțumim. Da, domnul Aurel este la Drochea, vezi? Am ghicit.
1: Păi, da, vine omul repede acasă.
3: Da.
1: Mai ales când are transportul, nu știi cum vorbește.
3: Da, da, da, da, da.
1: Mai avem un mesaj de la...
3: Anișoara Pascaru, bună, zi frumoasă și salutare. Mulțumim tare mult, sper că tu ești bine după nuntă, da, da, da.
1: Toți sunt bine după nuntă. Merem în cele ce urmează, ne ducem cu melodiile Bordeiaș, Bordei, Bordei. O să cânte și Adi Carp, prietenul meu, Adi Carp.
3: Așa.
1: El este unicul prieten și dușman al meu. Cel mai bun prieten și cel mai rău dușman al meu este Adi Carp pentru mine. O să cânte el și după care vine Nicolae Paliț. Mai târziu dăm și conector cu melodia Eu vara nu dorm. Vor veni și Nemuritorii. Mai târziu ori un pic. Acum hai să luăm melodiile rând pe rând și să le ascultăm. Audiție plăcută vă dorim!

0: vineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi, o emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag!
1: Ne-am reîntors, prieteni, după trei melodii pe care le-am plasat cu mare drag pentru cei care le-au solicitat mai devreme. Eu sper de data asta domnul Valentin nu mai sună. Eu sper tare că m-a rămas mulțumit.
2: Alo, bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Biliceni vechi!
2: Bună ziua, doamna Șeluță și domnul Adicar!
1: Bună ziua, domnul Ion de la Biliceni!
2: Mulțumesc frumos, dar cum te-ai cunoscut, a?
1: Încerc cumva să am intuiție la voce.
2: Da, da. Suntem foarte prieteni. Domnul Ade și doamna Șeluță.
1: Da, domnul Ion.
2: Ia că eu v-am spus că vineri am vrut să dau o comandă la fratele meu, cinul eu, economie, Ognet, 73 de ani.
3: Așa.
2: Acum e la mine, Ognet cu o garafă de bere.
1: Stop, nu menționăm, nu spunem.
2: Și vreau să ascultăm un cântec care joacă nașul cu finul,
1: Da.
2: Îi dorim mult sănătate.

0: poate să-și crească nepoatele cu bucurie, nepoței. Sănătate multă, multă, multă, că are nevoie. Fiecare avem nevoie de sănătate, așa că încă o dată ia sănătate. La toți fidelii noștri, la toți Nicolae, doamna Gheorghina, Ana, Așa, mai scurs la toți, la toți. Și la, cum am spus eu, pentru toți lucrătorii mei care încă mă mai țin minte din telecomunicate. Vă mulțumesc, mă, să ascultați, să se tăm cântico.
1: Bine, domnule.
2: Sănătate, sănătate și un păhărel de suc sus.
1: Nu,
2: așa,
1: mă, un păhărel chiar de apă, că face bine.
2: Sau H2O, apă, da.
1: formula vieții, H2O.
2: Așa e, da. Da.
1: Și pentru la patusia să fie o dedicație specială. Hai să vină un alt alo. Alo.
2: Bună ziua.
3: Alo, bună ziua.
2: Bună!
1: Domnul Nicolae, bună ziua!
3: Da, ca domnul Nicolae, deci, de unde mă cunoșteți? Da, pe acolo se arată.
1: Și poza, și poza arată.
2: Și poza, și cum arătați, da,
1: și
2: la moment.
1: Ce stați în mână? Ce țineți în mână?
2: Tot avem, toată informația.
3: Da, da, da, exact.
2: Spuneți.
3: În primul rând vreau să spun, domnul Adi, doamna Stela, să vii la lucru singură de la o lună, ca ta să meargă bine.
1: Gata,
2: așa,
1: asta o așteaptă, da? Asta o așteaptă, de fapt, ea nici nu știe.
2: Am înțeles, da.
3: E de mamă să știe.
2: Da.
3: Vreau să dau o dedicație muzicală. Anișoara Pesecaru, pentru toți ascultătorii, toți omagiații de azi, toți fidelii echipei dumneavoastră pentru mine. Ați mai găsit cânticul, are Mama două flori.
1: Eu am plasat de Anișoara Pisacaru plaiul meu moldovenesc, știu că vă place mult.
3: Nu, hai, bine să fie plaiul meu moldovenesc, pentru tot.
1: Ok, așa să fie.
3: La toată lumea sănătate și toate cele bune în viață. Mulțumim, la revedere!
2: La revedere, o
1: zi bună,
2: bună domnule
1: Nicolae.
2: Și vă așteptăm numai decât și mâine. Mulțumim! Avem ceva mesaje aici, mulțumim tare mult! Avem mesaje...
1: Repede, citire că vine publicitatea.
2: Așa, domnul Aurel Marcu ne spune unde e și ce face. Este la Drochia și vineri iarăși pleacă peste hotarele.
1: Dar nu plecați acolo, domnul Aurel, stați aici că aici e bine. Lăsați hotarele departe,
2: da,
1: acolo să stați singure.
2: Nu reușește la cafeluță.
1: Nu reușește. Dacă nu reușește, îi dorim drum bun și să ajungă cu mine la destinație. Domnul Gheorghe Melnic ne întreabă dacă nu ne este... Dacă nu ducem cumva lipsa.
2: Așa, ducem la toată lumea, ducem lipsă dacă cineva lipsește. Bună.
4: Bună ziua!
2: Bună ziua!
4: Pe radio cu daruri?
1: Cu dedicații și cu daruri.
2: Cadouri!
4: Vă spune de la nordul Moldovei.
2: Da.
4: Suntem în câmp la Belgrad, Pământul, și am vrut să ascult un cântic cu fata Ana de la munte.
1: Ana, fata de la munte.
2: Așa, sigur. O melodie frumoasă. Mulțumim.
1: Alexandra Bleaș. Mulțumim mult, zi bună. Da. Spor la muncă.
2: Spor la muncă și dumneavoastră. Da, mulțumim.
1: Spor la muncă celor de la nord, de la sudul țării, care sunt prinși cu ele, muncile de câmp și de vară.
2: Așa este.
1: Dragilor, trecem la melodii. Repede doar doamna Irena Chipiece ne scrie: bună ziua, Radio Dar, echipa și moldovenii de pretutindeni. Apeluri acum nu o să mai luăm, pentru că nu avem timp. O să luăm apeluri după publicitate. Dăm citire mesajelor, că altfel le lăsăm. Cine acolo? Doamna Maria.
2: Doamna Maria, salutare maestre, salutare Steluța, vă scriu din comuna Pepene. Aș dori o piesă la alegerea dumneavoastră, ceva frumos și de veselie. Pupici cu sclipici vă dorim. Mulțumim tare mult, mulțumim, de la Pepene. Așa, Andrei Morar iarăși ne salută și mai reușim?
1: Da, Ștefan Dumbrăveanu
2: ceva
1: ne scris, repede.
2: Ștefanel Dumbrăveanu ne scrie, tot de la Nord. O zi frumoasă vă doresc, salutări și numai bine și noi la fel vă dorim.
1: Mulțumim!
2: La toată lumea!
1: Dragii noștri, mergem cu melodiile frumoase solicitate mai devreme. Vine peste noi pauza de publicitate și ne auzim dincolo de pauza de publicitate pe final de emisiune. Rămâneți alături de noi!

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag. Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. Publicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate.

0: De luni până vineri, de la 13 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Am revenit în studioul nostru după pauza de publicitate și după melodiile mai sus menționate. Dragă Stella, repede preluăm un apel telefonic că suntem pe final de oră.
2: Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Bună?
3: Alo?
2: Da, da!
3: Bună ziua! Doamna Stella!
2: Da?
3: Sunt de la satul Drochia, mă numesc Natalia Tătaru. Aș vrea să-i felicit mama mea, se numește Olga Marcu. Vreau să-i doresc un cadou muzical din partea mea personală și din partea dumneavoastră. Așa. Cânt cu dragul sat, dragul sat de la noi, la satul Drochia, care îl cântați dumneavoastră.
2: Am înțeles tare mult. Natalia, salutări!
3: Vreau să vă doresc multă sănătate și îmi pare foarte bine că ați ales așa cale și sunt eu mulțumit. Vă dorim mult succes în continuare, mult sănătate, că mi-e scump decât toate.
2: Așa e.
3: Și o zi frumoasă.
2: Mulțumim tare, tare mult și felicitări încă o dată mamei. Mulțumim. O zi bună.
3: Bine, mulțumim frumos, o zi frumoasă dumneavoastră.
2: Mulțumim. O zi bună. Așa, uite că satul Drochia este la fel cu noi. Mulțumim tare mult și ne bucurăm.
1: Suntem pe final de oră, nu reușim să dăm această melodie pe final de oră, să o dăm în ora următoare,
2: da,
1: exact.
2: Da, fiți alături cu noi.
1: Dar să menționez un moment foarte important. Astăzi, ziua de 12 august, e declarată Ziua Internațională a Tineretului. Tot astăzi îi sărbătorim pe Sfinții Apostoli Sila și Silvan și cei împreună cu dumnealor și cei împreună cu dânsii. Ce mai avem la capitolul sărbători? Astăzi este declarată ziua de 12 august și ziua internațională a elefantului, dacă nu știai cumva.
2: Hai de mine, nu știam.
1: Da, conform calendarului ortodox perit nou, îi sărbătorim astăzi pe Sfinții Mucenici Fotie, Anichit, Pamfil și Capiton. Astea sunt sărbătorile pe care le indică calendarul nostru de astăzi. Tuturor, sigur, vă dorim să aveți parte de sănătate multă.
2: Așa.
1: Și în ora următoare o să vă așteptăm tot la 0787 000129 sau pe pagina noastră oficială de Facebook, acolo unde avem un mesaj de la doamna Ana Părgari.
2: Așa, ne spune bravo!
1: Dă un like și tu!
2: Mulțumim tare mult!
1: Dacă nu e greu să dai un like.
2: Numai decât astfel vă mulțumim că sunteți împreună cu noi și sigur vrem să știm că rămâneți și în ora următoare.
1: Dacă sunteți pregătiți, atunci noi vă spunem pe curând, pentru că ne auzim peste câteva minute.
2: Da, da.
1: Vine peste noi ora exactă, vin peste noi știrile de la ora exactă și dincolo de ora exactă o să vă așteptăm cu felicitări, dedicații, gânduri bune. Tot aici, la Radio Dar, în cadrul emisiunii Amiaza cu noi. Avem 30 și ceva de secunde. Eu zic să lăsăm acest fondal muzical frumos interpretat de către orchestra moldovlească, condusă de către iscusiții minunații, bunii conducători Vyacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Pe final, la mulți ani celor sărbătoriți, ne auzim peste câteva minute. Rămâneți alături de noi!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cu tremur în zona Vrancea din România. Seismul ar fi fost resimțit și în Moldova. Un cutremur s-a produs în seara de 11 august în zona seismică Vrancea, județul Buzău, România. Seismul s-a produs la ora 20:21 la o adâncime de 140 de km, având o magnitudine de 4,5, informează Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului, INCDFP. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 52 de km sud-est de Sfântul Gheorghe, 57 de km est de Brașov, 62 de km sud de Buzău, 66 de km sud de Focșani, 76 de km nord de Ploiești. Energocom. Nu avem contract de furnizare energie electrice cu Nuclear Electrica. Compania Energocom nu are în prezent un contract de livrare energie electrice de la compania Nuclear Electrica. Într-un răspuns pentru IPN, Energocom menționează că între cele două companii este valabil doar un contract cadru, care permite încheierea unor contracte de livrare în funcție de necesitate și de condițiile de piață. Energocom dispune de mai multe contracte cu producători și traderi din regiune și își adaptează achizițiile în funcție de ofertele disponibile. Prețurile de pe piață și capacitatea transfrontalieră existentă. Prin urmare, se mai arată în răspuns, situația actuală de la centrala nucleară de la Cernavodă nu afectează un volum contractat de Energocom de la Nuclear Electrica. Bulgaria devine lider european la stocarea electricității. Bulgaria se impune ca lider european în stocarea energiei electrice în urma rapidei expansiuni a energiei solare, a finanțării substanțiale din partea Uniunii Europene și majorării investițiilor private, informează Novinite. Țara stochează acum o pondere mai mare din producția sa de energie electrică decât orice alt stat membru UE, în timp ce unele țări vecine sunt din ce în ce mai dependente de electricitate importată. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: de luni până vineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Cum am sfârșit prima oră, cum ne-am luat la revedere de la prima oră, exact așa am început-o pe cea de-a doua. Cu acest fondal muzical foarte drăguț, foarte simpatic, interpretat de către băieții din Moldovlasca. Am revenit la pupitru, Stella Melnicotogoi și...
2: Adicarp.
1: Poți să te bucuri pentru că suntem în ora cu numărul 2. Câteva minute și mergi la somnic dacă vrei.
2: Nu cred. Deja aștept eu ora somnului.
1: Ia mă să vezi că domn Valentin totuși n-a auzit de el.
3: Da.
2: Bună!
3: Doamne, salută!
2: Da!
3: Ce duce puică! Drăgheagă mea scumpă! Știa Adicarp tot așa o zi el. Multă sănătate voi bună!
1: Mulțumim, domn Valentin!
2: Mulțumim!
1: Mulțumim, domn Valentin. Da.
2: Astăzi este sărbătoare în familia domnului Valentin, așa că se poate.
1: E petrecere.
2: E petrecere, da. Și noi îl felicităm încă o dată pe fecior. Toată lumea care este astăzi sărbătorită, încă o dată felicitările noastre, dar de ce nu așteptăm chiar și apelurile să vedem cine anume este sărbătorit? Așteptăm și mesajele dumneavoastră aici pe pagina noastră de Facebook, unde le vom da citire cu mare drag. De aceea, dragilor, nu evitați, noi așteptăm, suntem la dispoziția dumneavoastră.
1: Da, sigur, și deschid chiar acum, deschid și Messenger-ul de la noi, de la radio, să văd că și acolo tot mai vin unele mesaje. Spuneam că astăzi, ziua de 12 august, este declarată Ziua Internațională a Tineretului. Și ne bucurăm foarte mult să ne știm și noi contemporani cu cei tineri.
2: Așa, numai decât.
1: Am rămas dator cu câteva melodii din ora trecută.
2: Care
1: melodia
2: sunt?
1: Eu vara nu dorm.
2: Așa.
1: Dacă vrei să nu dormi, vara. Și o melodie din repertoriul celor de la Nemuritorii mai avem.
2: Așa.
1: Da, ceva găsim noi de Nemuritorii.
2: Da.
1: Ceva despre nu știu ce, dar găsim.
2: Despre ceva frumos.
1: O să fie cu siguranță. Și dacă în cele ce urmează nu mai e nimeni în partea la alta firului telefonic,
2: cum să
1: domn
2: nu?
1: Valentin vine. Domn Valentin, noi gata, astăzi v-am dat toate minutele pentru dumneavoastră. Mulțumim, domn Valentin. Domn Valentin, deja mâine vă așteptăm, gata.
2: Mâine vă așteptăm cu tot dragul, da.
1: Luăm muzică bună, la mulți ani celor sărbătoriți astăzi și să răsune muzica aici pe frecvențele postului nostru de radio.
2: Audiție.

De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te-aș

0: Am revenit, prieteni buni, după două melodii special difuzate, special solicitate de către măria voastră.
1: Conector
0: și nemuritorii ne-au
1: așa,
0: venit. Ia,
1: așa.
0: Hai că ne mai
1: sună telefonul.
0: Mai avem
1: un apel. Bună ziua.
2: Alo, bună ziua.
1: Bună ziua.
2: Domnul Oade, bună ziua, doamna Stella.
1: Da, salutare, suntem aici.
2: Ne sună doamna Iurghina.
1: Bună, bună.
2: Și aș dori un cântec de Zinaida Julia. Ține doamne veselia.
1: Așa, din repertoriul doamnei Zinaida Julia. Mulțumim tare mult.
2: Pentru dacă aveți cântecul acesta?
1: Îl găsim.
2: Aveți cântecul, da?
1: Îl găsim, dacă nu, includem altceva.
2: Ține doamne veselia. Pentru mine, pentru toți ascultătorii, pentru toți Nicolae, mulțumesc lui domnul Ion Surdu. De dedicații pentru Ciobănașul, pentru Vasilii Brălț,
1: așa,
2: pentru toate doamnele, Maria, Zinaida, Asia.
1: Mulțumim.
2: Și ne doresc la mulți ani, cu sănătate, mult pace, pace pe pământ, mult sănătate la toți.
0: Nevoastră,
2: tot o zi bună.
0: Ce melodie ați menționat mai sus?
1: Ține, doamne, veselia.
2: Dacă aveți cânt cu ce este, dacă nu, foaie verde și o cucută.
1: Așa. Tot de repertoriu, doamne Zinaida, toate sunt frumoase, de aceea o să
2: ne ascultăm cu mare drept.
1: Da,
2: vă
1: da.
2: Mulțumesc pentru cântec.
1: Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Mulțumim, o zi bună să aveți.
0: Stai să văd, să înțeleg care e această melodie.
1: Probabil se numește altfel, dar mă rog.
0: Am pornit frumoasă nuntă, nu cumva?
1: Nu știm.
0: Ia să văd. Nu e asta. Nu știu dacă e asta, dar vedem.
1: Vedem,
0: okay,
1: da.
0: Ia salută pe cineva.
1: Bună. Bună ziua.
3: Sunt de raionul Nine Noi, din satul Pugăceni, mă numesc Maria. Și-aș vrea să ascult de fuiegul cânticul Ion și Maria. Și vă doresc și dumneavoastră o zi bună și spor în muncă. Și vă mulțumesc.
1: Mulțumim tare mult.
0: Ion și Maria de Fuiego, da?
1: Da.
0: Ok.
1: Da. Așa o să răsune și această melodie. Dragilor, dacă aveam și mai luăm o piesă de aici, de pe pagina noastră, da, pentru că ne scrie Ștefanel Dumbrăveanu și vă rog dacă se poate piesă de maestri Ion și Dorin Buldumea, hora familiei mele, să fiți sănătoși. Vai de mine, da, uite că cam rar, dar se întâmplă și așa, ascultătorii să ne ceară melodii instrumentale, ceea ce ne bucură foarte și foarte mult. Mulțumim pentru această...
0: Alo!
1: Bună!
4: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
4: Bună ziua, sunt domnul Ciobănașu.
1: Bună ziua, domnul Ciobănașu!
4: Da, vă mulțumim frumos din suflet, la mai mult și la mai mare.
1: Așa.
4: Nicolae Cojocari, din Solunțeniu, în Gheț. Vă salut, doamnă Stella, domnul
1: da,
4: Adi,
1: da,
4: la
1: da.
4: Mai mult și la mai mare. Că am mai sunat, dar Alina era ocupată.
1: Da, astăzi așa este.
4: Azi e mărăcoare, e un timp foarte bine de lucru la țară.
1: Așa.
4: Să apăm aici niște șansuri, trăgem apă, să facem ca să trăim bine.
1: Bravo.
4: Să avem toate comoditățile.
1: Da, da.
4: Era așa o căldură, da, o lucrăță mi-a răcoare, așa o mărță în voi de ploiță, ne-o mai răcorit o lucrăță.
1: Așa.
4: Doamna Stella, și-am vrut să vă întreb, dar dumneavoastră ați mâncat mieri toamă acum de anul ăsta, dacă poate?
1: Nu.
4: Nu știu, nici glumă.
1: Nu. Nu am mâncat.
4: Eu cred că duminica să plec la Șineu, adică la capitala Moldovei și să ne cumpăr de la piața centrală, că bădelul domnul Ciobănașu a primit o mic pensie, un mic salariu, a primit acolo de 4-5 mii de lei și să mă duc și să-i cumpăr.
1: Asta-i. Eu credeam că chiar de la dumneavoastră, de la piață pot să cumpăr și eu, dar doream de la dumneavoastră de acasă
4: nu,
1: ceva,
4: nu,
1: o bucățică de caș.
4: E trist. Da, cum am caș, am pus aprins și lăptic și astăiană și brânzic și caș și avem o comandă să trimitem la sudul Moldovei.
1: Nu mai spune toate secretele, da? Da, da.
4: Da.
0: Ai avut chef de întrebare.
4: Da, puțin, domnul Adi.
0: Da.
4: Da, da.
0: Sigur, spuneți, domnul Nicolae, haideți ca să reușim repede pe toate.
4: Aha. Eu îi salut toți ascultătorii, la mai mulți și la mai mari. Vă doresc o săptămână reușită și numai bine pe vecinul meu, pe domnul Sergiu de la Soroca, Prispen Pălești, Nicolae de la Drochea, de la Manta, Nicolae de la Bălți, toți ascultători. Și vrem să ascultăm o piesă de Ian Raibur cu fanfare, dacă poate, n-am auzit de mult.
1: Așa, bine, mulțumim tare mult.
4: Da, cu drag, la revedere, toate cele bune.
1: Mulțumim și vă așteptăm și mâine. Mulțumim! Uite că, știi, ieri vorbisem despre caș, chiar am mâncat ieri, vreau să vă spun. Da.
0: Ai dat citire ultimului mesaj venit de la
1: acum.
0: Stanislav?
1: Întâi Andrei Morare, la Felne, da, mulțumim tare mult. Și domnul Stanislav Cotogoi ne spune: salutare, vă ascultăm cu drag de la piscină. Vai de mine, cine muncește?
0: Lasă oamenii în pace, oamenii au avut duminică festival, dă-le pace un pic să recorească după
1: festival. Vă salutăm cu tot dragul de aici, din emisiune.
0: Da, îi salutăm pe toți cei care ne ascultă, vin câteva melodii în playlistul nostru muzical, după care revenim și noi, rămâneți alături de noi, rămâneți alături de postul nostru de radio, Radio Dar. Audiție plăcută vă dorim!

0: libertate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cu tremur în zona Vrancea din România. Seismul ar fi fost resimțit și în Moldova. Un cutremur s-a produs în seara de 11 august în zona seismică Vrancea, județul Buzău, România. Seismul s-a produs la ora 20:21 la o adâncime de 140 de km, având o magnitudine de 4,5, informează Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului, INCDFP. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 52 de km sud-est de Sfântul Gheorghe, 57 de km est de Brașov, 62 de km sud de Buzău, 66 de km sud de Focșani, 76 de km nord de Ploiești. Energocom. Nu avem contract de furnizare energie electrice cu nuclear electrică. Compania Energocom nu are în prezent un contract de livrare energie electrice de la compania nuclear electrică. Într-un răspuns pentru IPN, Energocom menționează că între cele două companii este valabil doar un contract cadru, care permite încheierea unor contracte de livrare în funcție de necesitate și de condițiile de piață. Energocom dispune de mai multe contracte cu producători și trader din regiune și își adaptează achizițiile în funcție de ofertele disponibile. Prețurile de pe piață și capacitatea transfrontalieră existentă. Prin urmare, se mai arată în răspuns, situația actuală de la centrala nucleară de la Cernavodă nu afectează un volum contractat de Energocom de la nuclear electrică. Bulgaria devine lider european la stocarea electricității. Bulgaria se impune ca lider european în stocarea energiei electrice în urma rapidei expansiuni a energiei solare, a finanțării substanțiale din partea Uniunii Europene și majorării investițiilor private, informează Novinite. Țara stochează acum o pondere mai mare din producția sa de energie electrică decât orice alt stat membru UE, în timp ce unele țări vecine sunt din ce în ce mai dependente de electricitate importată. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cu tremur în zona Vrancea din România. Seismul ar fi fost resimțit și în Moldova. Un cutremur s-a produs în seara de 11 august în zona seismică Vrancea, județul Buzău, România. Seismul s-a produs la ora 20:21 la o adâncime de 140 de km, având o magnitudine de 4,5, informează Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului, INCDFP. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 52 de km sud-est de Sfântul Gheorghe, 57 de km est de Brașov, 62 de km sud de Buzău, 66 de km sud de Focșani, 76 de km nord de Ploiești. Energocom. Nu avem contract de furnizare energie electrice cu Nuclear Electrica. Compania Energocom nu are în prezent un contract de livrare energie electrice de la compania Nuclear Electrica. Într-un răspuns pentru IPN, Energocom menționează că între cele două companii este valabil doar un contract cadru, care permite încheierea unor contracte de livrare în funcție de necesitate și de condițiile de piață. Energocom dispune de mai multe contracte cu producători și trader din regiune și își adaptează achizițiile în funcție de ofertele disponibile, prețurile de pe piață și capacitatea transfrontalieră existentă. Prin urmare, se mai arată în răspuns, situația actuală de la centrala nucleară de la Cernavodă nu afectează un volum contractat de Energocom de la Nuclear Electrica. Bulgaria devine lider european la stocarea electricității. Bulgaria se impune ca lider european în stocarea energiei electrice în urma rapidei expansiuni a energiei solare, a finanțării substanțiale din partea Uniunii Europene și majorării investițiilor private, informează Novinite. Țara stochează acum o pondere mai mare din producția sa de energie electrică decât orice alt stat membru UE, în timp ce unele țări vecine sunt din ce în ce mai dependente de electricitate importată. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Andreea, am zis gata. Iubire, da,
1: da, hai să vorbim,
0: mă, mă, te rog frumos, nu vreau să te aud, nu mă, vreau!
1: Ascultă-mă și pe mine un
0: pic.
1: Ok, am greșit, sunt prost, am greșit, ai dreptate.
0: Ești! Lasă-mă, face ca să te zbate.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
4: Yeah.

riesco a ricorso un fio di frica. Iubirea nu costă nimic. Că va avea miros de portocală și să nu fug, că nu o să doară. Că totul o să fie chichichiche. Ce semnul se explică. Și da, să recunosc că mai are anima de câte ori nu am numărat. Că sunt de parcă câștigat la loto. Dar eu spuneam în sine mea ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.

draga mea. Tu ai ales rupi în cosmos, adică ce-ți convine ce. De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme eu mă învârt prin alte teme.

Te sărut, iubirea mea, sunt tot eu, nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cu tremur în zona Vrancea din România. Seismul ar fi fost resimțit și în Moldova. Un cutremur s-a produs în seara de 11 august în zona seismică Vrancea, județul Buzău, România. Seismul s-a produs la ora 20:21 la o adâncime de 140 de km, având o magnitudine de 4,5, informează Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului, INCDFP. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 52 de km sud-est de Sfântul Gheorghe, 57 de km est de Brașov, 62 de km sud de Buzău, 66 de km sud de Focșani, 76 de km nord de Ploiești. Energocom. Nu avem contract de furnizare energie electrice cu nuclear electrică. Compania Energocom nu are în prezent un contract de livrare energie electrice de la compania nuclear electrică. Într-un răspuns pentru IPN, Energocom menționează că între cele două companii este valabil doar un contract cadru, care permite încheierea unor contracte de livrare în funcție de necesitate și de condițiile de piață. Energocom dispune de mai multe contracte cu producători și traderi din regiune și își adaptează achizițiile în funcție de ofertele disponibile, prețurile de pe piață și capacitatea transfrontalieră existentă. Prin urmare, se mai arată în răspuns, situația actuală de la centrala nucleară de la Cernavodă nu afectează un volum contractat de Energocom de la nuclear electrică. Bulgaria devine lider european la stocarea electricității. Bulgaria se impune ca lider european în stocarea energiei electrice în urma rapidei expansiuni a energiei solare, a finanțării substanțiale din partea Uniunii Europene și majorării investițiilor private, informează Novinite. Țara stochează acum o pondere mai mare din producția sa de energie electrică decât orice alt stat membru UE, în timp ce unele țări vecine sunt din ce în ce mai dependente de electricitate importată. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, nu se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
3: Am cunoscut atâtea fete când le evitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cu tremur în zona Vrancea din România. Seismul ar fi fost resimțit și în Moldova. Un cutremur s-a produs în seara de 11 august în zona seismică Vrancea, județul Buzău, România. Seismul s-a produs la ora 20:21 la o adâncime de 140 de km, având o magnitudine de 4,5, informează Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului, INCDFP. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 52 de km sud-est de Sfântul Gheorghe, 57 de km est de Brașov, 62 de km sud de Buzău, 66 de km sud de Focșani, 76 de km nord de Ploiești. Energocom. Nu avem contract de furnizare energiei electrice cu Nuclear Electrica. Compania Energocom nu are în prezent un contract de livrare energiei electrice de la compania Nuclear Electrica. Într-un răspuns pentru IPN, Energocom menționează că între cele două companii este valabil doar un contract cadru, care permite încheierea unor contracte de livrare în funcție de necesitate și de condițiile de piață. Energocom dispune de mai multe contracte cu producători și traderi din regiune și își adaptează achizițiile în funcție de ofertele disponibile, prețurile de pe piață și capacitatea transfrontalieră existentă. Prin urmare, se mai arată în răspuns, situația actuală de la centrala nucleară de la Cernavodă nu afectează un volum contractat de Energocom de la Nuclear Electrica. Bulgaria devine lider european la stocarea electricității. Bulgaria se impune ca lider european în stocarea energiei electrice în urma rapidei expansiuni a energiei solare, a finanțării substanțiale din partea Uniunii Europene și majorării investițiilor private, informează Novinite. Țara stochează acum o pondere mai mare din producția sa de energie electrică decât orice alt stat membru UE, în timp ce unele țări vecine sunt din ce în ce mai dependente de electricitate importată. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

început să simt că urăsc bărbații. De la 5 ani când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să facă

Că lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tofarea și trei sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unu-i rău și restul-și văd de treaba lor, pot la fel de bine să dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie, ca să ți se rupă pipota. Mai se pare artistul de artă, dacă a pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să fac spume, nu trebuie să te lovesc.

unde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: Publicitate.
1: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
0: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: da? Așa, așa, așa.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radiodar. Petrece seara cu noi. Aici Radiodar. La Radiodar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cutremur în zona Vrancea din România. Seismul ar fi fost resimțit și în Moldova. Un cutremur s-a produs în seara de 11 august în zona seismică Vrancea, județul Buzău, România. Seismul s-a produs la ora 20:21 la o adâncime de 140 de km, având o magnitudine de 4,5, informează Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului, INCDFP. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 52 de km sud-est de Sfântul Gheorghe, 57 de km est de Brașov, 62 de km sud de Buzău, 66 de km sud de Focșani, 76 de km nord de Ploiești. Energocom. Nu avem contract de furnizare energie electrice cu Nuclear Electrica. Compania Energocom nu are în prezent un contract de livrare energie electrice de la compania Nuclear Electrica. Într-un răspuns pentru IPN, Energocom menționează că între cele două companii este valabil doar un contract cadru, care permite încheierea unor contracte de livrare în funcție de necesitate și de condițiile de piață. Energocom dispune de mai multe contracte cu producători și traderi din regiune și își adaptează achizițiile în funcție de ofertele disponibile, prețurile de pe piață și capacitatea transfrontalieră existentă. Prin urmare, se mai arată în răspuns, situația actuală de la centrala nucleară de la Cernavodă nu afectează un volum contractat de Energocom de la Nuclear Electrica. Bulgaria devine lider european la stocarea electricității. Bulgaria se impune ca lider european în stocarea energiei electrice în urma rapidei expansiuni a energiei solare, a finanțării substanțiale din partea Uniunii Europene și majorării investițiilor private, informează Novinite. Țara stochează acum o pondere mai mare din producția sa de energie electrică decât orice alt stat membru UE, în timp ce unele țări vecine sunt din ce în ce mai dependente de electricitate importată. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radiodar. Petrece seara cu noi!

0: loc joc și veselimă. Și-am să spun încă o dată, la mulți ani casă de piatră.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. LAGMAR. De 25 de ani construim stabilitate.

0: Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cu tremur în zona Vrancea din România. Seismul ar fi fost resimțit și în Moldova. Un cutremur s-a produs în seara de 11 august în zona seismică Vrancea, județul Buzău, România. Seismul s-a produs la ora 20:21 la o adâncime de 140 de km, având o magnitudine de 4,5, informează Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului, INCDFP. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 52 de km sud-est de Sfântul Gheorghe, 57 de km est de Brașov, 62 de km sud de Buzău, 66 de km sud de Focșani, 76 de km nord de Ploiești. Energocom. Nu avem contract de furnizare energie electrice cu nuclear electrică. Compania Energocom nu are în prezent un contract de livrare energie electrice de la compania nuclear electrică. Într-un răspuns pentru IPN, Energocom menționează că între cele două companii este valabil doar un contract cadru, care permite încheierea unor contracte de livrare în funcție de necesitate și de condițiile de piață. Energocom dispune de mai multe contracte cu producători și traderi din regiune și își adaptează achizițiile în funcție de ofertele disponibile, prețurile de pe piață și capacitatea transfrontalieră existentă. Prin urmare, se mai arată în răspuns, situația actuală de la centrala nucleară de la Cernavodă nu afectează un volum contractat de Energocom de la nuclear electrică. Bulgaria devine lider european la stocarea electricității. Bulgaria se impune ca lider european în stocarea energiei electrice în urma rapidei expansiuni a energiei solare, a finanțării substanțiale din partea Uniunii Europene și majorării investițiilor private, informează Novinite. Țara stochează acum o pondere mai mare din producția sa de energie electrică decât orice alt stat membru UE, în timp ce unele țări vecine sunt din ce în ce mai dependente de electricitate importată. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Sunt mult prea departe acum. Nu știu dat o să pot să zbor. Și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori, rămâi ultimul apel. Iubirea ta mă fierbe, mă trăi.

0: prin capuri.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Început să simt că urăsc bărbații de la 5 ani, când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să facă mai rău și că n-o să creadă restul. Când am auzit prima oară de o fată care să vorbească public despre abuzatorul ei, simțeam că prin curajul ei se vindecă și mama. Și când am început să simt cât de sensibil sunt cu nervii, a durat o vreme să încep să vorbesc despre câte mă lasă să vindec și pe tata.

mea că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tofare și tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unul-i rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine să dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai separ artistul de artă dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovească, să aibă haine rupte sau să fie nebun. Nu-s toți la fel de sigur, dar-s mai

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu. DJ Nașu.

0: Seara dăi pe veselie, seara dăi pe bucurie, seara dăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: da? Oh, așa, așa, așa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.